ہوئے لکھ دریاؤ قدرت کا من کہاں بیچار واریا نہ جاما ایک بار جو تد پاو ہے سائی پلی کار تم سدا سلامت نرنکار اسنگ جاپ اسنگ پاؤ اسنگ پوجا اسنگ تپتاؤ اسنگ گرنتھ مکھ وید پاٹھ اسنگ جوگ من رہے اداس اسنگ بھگت گن گیان وچار اسنگ